kuosha. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Chukua, chukua, achukua, chukua. Oh, umecheswa, umecheswa, wewe umecheswa, eh, ah, mama.

chukua. Ukipata mtu ameweka demo yake bila pombe, chukua. Chukua. Achukua. Achukua. Achukua. Achukua.